0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلا سلوک کریں گے اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔
1: ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔
0: یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔
1: وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔
0: اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

0: ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
1: اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے, رات کی نشانی کو تاریک بنایا اور دن کی نشانی کو روشن, تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور برسوں کا شمار اور حساب جانو, اور ہم نے ہر چیز کی بخوبی تفصیل کر دی ہے.
0: وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا.
1: اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو بصورت کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے, اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا.
0: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
1: کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے, تو آج اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے.
0: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن

0: رسولا.
1: جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے.
0: وَإِذَا

0: فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
1: اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو خواہش پر معمور کر دیا تو وہ نافرمانیاں کرتے رہے, پھر اس پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا اور ہم نے اسے ہلاک کر ڈالا.
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى
1: بِرَبِّكَ. تمہیں عذاب دے اور ہم نے تم کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا.
0: وَرَبُّكَ

0: کہو کہ مشرکو جن لوگوں کی نسبت تمہیں معبود ہونے کا گمان ہے ان کو بلاؤ، دیکھو وہ تم سے تکلیف کے دور کرنے یا اس کے بدل دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔
1: اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔
0: یہ لوگ جن کو خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں خدا کا زیادہ مقرب ہوتا ہے اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں، بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔
1: وَإِن

اور کفر کرنے والوں کی کوئی بستی نہیں، مگر قیامت کے دن سے پہلے ہم اسے ہلاک کر دیں گے یا سخت عذاب سے معذب کریں گے۔ یہ کتاب یعنی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ وما

اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقوف کر دیں کہ اگلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی تھی، اور ہم نے ثمود کو اونٹنی نبوت صالح کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں تو ڈرانے کو۔

جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا پروردگار لوگوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے اور جو نمائش ہم نے تمہیں دکھائی اس کو لوگوں کے لیے آزمائش کیا، اور اسی طرح تھوہر کے درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو ان کو اس سے بڑی سخت سرکشی پیدا ہوتی ہے۔

0: أأسجد لمن خلقت طينا.
1: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا, بولا کہ بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے.
0: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا.
1: اور ازراہ طنز کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے, اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا.
0: قال

0: خدا نے فرمایا یہاں سے چلا جا، جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی جزا جہنم ہے اور وہ پوری سزا ہے۔
1: واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا۔
0: اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے، اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے، اور ان سے وعدے کرتا رہے، اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکا ہے۔
1: ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا۔
0: جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار کارساز کافی ہے۔

0: أعرضتم وكان الإنسان كفورا.
1: اور جب تم کو دریا میں تکلیف پہنچتی ہے یعنی ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس پروردگار کے سوا گم ہو جاتے ہیں. پھر جب وہ تم کو ڈوبنے سے بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو اور انسان ہے ہی ناشکرا.
0: أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا.
1: کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ خدا تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے یا تم پر سنگریزوں کی بھری ہوئی آندھی چلا دے پھر تم اپنا کوئی نگہبان نہ پاؤ.
0: أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا.
1: یا اس سے بے خوف ہو کہ تم کو دوسری دفعہ دریا میں لے جائے پھر تم پر تیز ہوا چلائے اور تمہارے کفر کے سبب تمہیں ڈبو دے پھر تم اس غرق کے سبب اپنے لیے کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ.
0: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ

0: جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے تو جن کے اعمال کی کتاب ان کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی وہ اپنی کتاب کو خوش ہو ہو کر پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔
1: وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔
0: اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور نجات کے رستے سے بہت دور۔
1: وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرًا وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔
0: اور اے پیغمبر، جو وحی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے قریب تھا کہ یہ کافر لوگ تم کو اس سے پچھلا دیں تاکہ تم اس کے سوا اور باتیں ہماری نسبت بنا لو، اور اس وقت وہ تم کو دوست بنا لیتے۔
1: وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔
0: اور اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رہنے دیتے تو تم کسی قدر ان کی طرف مائل ہونے ہی لگے تھے۔
1: اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔
0: اس وقت ہم تم کو زندگی میں بھی عذاب کا دونا اور مرنے پر بھی دونا مزہ چکھاتے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے۔
1: وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔
0: اور قریب تھا کہ یہ لوگ تمہیں زمین مکہ سے پھسلا دیں تاکہ تمہیں وہاں سے جلا وطن کر دیں، اور اس وقت تمہارے پیچھے یہ بھی نہ رہتے مگر کم۔

جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے ان کا اور ان کے بارے میں ہمارا یہی طریق رہا ہے، اور تم ہمارے طریق میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو، کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا موجب حضور ملائکہ ہے۔ وَمِنَ

0: اور بعض حصے شب میں بیدار ہوا کرو اور تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ شب خیزی تمہارے لیے سبب زیادت ہے، قریب ہے کہ خدا تم کو مقام محمود میں داخل کرے۔
1: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔
0: اور کہو کہ اے پروردگار، مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کیجو اور مکے سے اچھی طرح نکالیو، اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیو۔
1: وَقُلْ

0: موسیٰ.
1: اور جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہیں تو روح گرداں ہو جاتا اور پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب اسے سختی پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے.
0: قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا.
1: کہہ دو کہ ہر شخص اپنے طریق کے مطابق عمل کرتا ہے، سو تمہارا پروردگار اس شخص سے خوب واقف ہے جو سب سے زیادہ سیدھے رستے پر ہے.
0: ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا.
1: اور تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ وہ میرے پروردگار کی ایک شان ہے اور تم لوگوں کو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے.
0: وَلَئِن

0: اور اگر ہم چاہیں تو جو کتاب ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اسے دلوں سے محو کر دیں، پھر تم اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاؤ۔
1: الا رحمتا من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا،
0: مگر اس کا قائم رہنا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، کچھ شک نہیں کہ تم پر اس کا بڑا فضل ہے۔
1: قل

کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ وَلَقَدْ

0: اور ہم نے قرآن میں سب باتیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں مگر اکثر لوگوں نے انکار کرنے کے سوا قبول نہ کیا۔
1: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا،
0: اور کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عجیب و غریب باتیں نہ دکھاؤ، یعنی یا تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دو،
1: او تکون

0: ڈینگی مچھر پانی میں جنم لیتا ہے، اس کی افزائش کے مراحل سے مکمل آگاہی ڈینگی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے، لہٰذا پانی کی ٹینکی اور ڈرم وغیرہ جن میں صاف پانی ہو اچھی طرح ڈھانپ کر رکھیں۔ اس کے علاوہ گھر، دفاتر، دکانوں اور کسی جگہ کوڑا کرکٹ یا فالتو اشیاء جمع نہ ہونے دیں۔ گھروں میں مچھر مار اور لاروا کش کیمیکل کا سپرے کروائیں۔ استعمال شدہ بوتلوں، پلاسٹک کے تھیلوں اور استعمال شدہ ٹائروں میں ہرگز پانی جمع نہ ہونے دیں۔ ماحول خشک اور صاف، ڈینگی سے مکمل نجات۔ یہ پبلک سروس میسج محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔
1: دا آواز دے دا لاہور، دا آواز دے دا یو سی پی، نو آو رہی ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

کسی بھی ایسی کال یا ایس ایم ایس کا جواب نہ دیں جس میں آپ سے ذاتی یا مالی معلومات مانگی جا رہی ہوں، رقم بھجوانے کا کہا جائے یا انعام کا لالچ دیا جا رہا ہو۔ یہ ایک دھوکہ ہے۔ سروس پرووائڈر کو مشتبہ نمبر بند کرنے کے لیے رپورٹ کریں۔ پی ٹی اے کو شکایت درج کروانے کے لیے پی ٹی اے کی ویب سائٹ www.pta.gov.pk پر موجود کمپلین فارم کے ذریعے یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ انسٹال کریں۔ واٹس ایپ پر ایسے دھوکہ دہی پر مبنی پیغامات موصول ہونے کی صورت میں واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke duniya.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

0: وسائل اور کنبے کے افراد میں توازن، خوشحال خاندان اور ترقی یافتہ پاکستان کی ضمانت ہے۔ متوازن خاندان کی تشکیل کے لیے ذمہ داری نبھائیں، اعتدال اپنائیں۔
1: فن، انٹرٹینمنٹ، نیوز، نالج، 24/7 اونلی آن UCP FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اگر آپ کا قانونی حق حکومت پنجاب کے کسی سرکاری ادارے میں تاخیر یا بد انتظامی کا شکار ہے اور یہ کسی عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں، تو پھر آپ دفتر محتسب پنجاب سے فوری رابطہ کر کے اپنا قانونی حق جلد حاصل کریں۔ دفتر محتسب صوبائی حکومت سے متعلق عوامی تکالیف و شکایات کے حل کے لیے 36 اضلاع میں سرگرم عمل ہے۔ آپ اپنی درخواست دفتر محتسب پنجاب کو بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ ضلع کے محتسب آفس میں بذات خود جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات و رہنمائی کے لیے محتسب آفس کی ہیلپ لائن 1050 پر رابطہ کریں۔ عوامی حق کا محافظ، دفتر محتسب پنجاب۔

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: ویلکم بیک لسنرز، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا اور پروگرام جاویدہ زندگی کے ساتھ آپ کا میزبان علی اجبد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عرفان علی فانی صاحب اور ہمیں بہت ہی وہ خوبصورت باتیں بتا رہے ہیں اباؤٹ 40 رولز آف لو۔ اور ہم نے بریک سے پہلے بھی آپ کے ساتھ بات کی تھی اور ہم دوبارہ یہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ زندگی میں ایک سکون کا ایلیمنٹ، ایک اطمینان کا ایلیمنٹ، اور ہر انسان چاہتا ہے اس کی لائف جو ہے وہ فل آف لائٹس ہو۔ تو ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، ان ایلیمنٹس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے انسان کون سا جو راستہ ہے وہ اپنائے اور یہ چیزیں انسان کی زندگی میں شامل ہو جائیں،
2: سر اس بارے میں بتائیے گا۔ انسان اپنی زندگی میں اطمینان کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ جو پہلا رول ہے اس کتاب کا وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ انسان کا جو خدا کے بارے میں گمان ہے وہ کیا ہے۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جو ایک طبقہ لوگوں کا وہ ہے جو خدا کو خوف سے تشبیہ دیتا ہے کہ اچھا، خدا کسی خوف کی علامت ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے انسانوں کا جو خدا کو محبت سے تشبیہ دیتا ہے۔
1: کیا بات؟
2: یہ کتاب یہ لکھتی ہے کہ انسان کا خدا کے بارے میں گمان وہی ہوتا ہے جو وہ اپنی ذات کے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ اگر تو اس کی ذات کے اندر خوف موجود ہے، اگر اس کی ذات کے اندر وہم موجود ہے، اگر اس کی ذات کے اندر کچھ خدشے اور وسوسے موجود ہیں، تو وہ خدا کے بارے میں بھی وسوسوں کا شکار ہوگا اور خدا کو بھی اسی عکس میں دیکھے گا جو اس کے اپنے دل کا عکس ہے۔ لہذا اللہ جو ہے یہ پیور محبت ہے،
1: اور یہ رول بھی ہے اس کا،
2: اور یہ ایک پہلا اصول عشق کا یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو خوف نہیں سمجھنا۔ اس کی یہ پھر لاجک دیتے ہیں کیوں اللہ کو آپ نے خوف نہیں سمجھنا، کہ خوف کی وجہ سے جو آپ کے دل میں احترام پیدا ہوتا ہے وہ بڑا وقتی ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک تھانے دار کو آپ نے دیکھا، سر آپ کیسے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، سر سر کہا، جیسے ہی تھانے دار دوسری طرف گیا آپ نے اس کے بارے میں کوئی جگت مار دی۔ اب یہ کیا تھا کہ خوف نے وقتی طور پر تو آپ کو محترم کر دیا، لیکن
1: اصل نہیں ہے،
2: دل کے اندر جو تھا وہ آپ کے دل پہ قبضہ نہیں کر سکا۔ دل پہ قبضہ کب ہوتا ہے؟ جب محبت ہوتی ہے۔ ایک چیز خوف کی وجہ سے میں کر رہا ہوں، ایک چیز مجبور ہو کے میں کر رہا ہوں، خوف نے مجھے مجبور کر دیا، اور ایک چیز مسرور ہو کے میں کر رہا ہوں۔ محبت انسان کو مسرور رکھتی ہے، خوف انسان کو مجبور رکھتا ہے۔
1: کیا بات ہے!
2: وہ احترام جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کو ایک محبت کے طور پہ پیش کرتا ہے، اور جب انسان اللہ میں محبت ڈھونڈتا ہے تو پھر اس کو کہنا نہیں پڑے گا کہ چلو نماز پڑھو، اس کو کہنا نہیں پڑے گا کہ فلاں کام کرو فلاں کام نہیں کرو۔ پھر وہ والا جو رابعہ بصری کہتی ہیں کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چولہے ڈاواں، کہ جو میرے غم ہیں یہ غم بھی کیونکہ اس طرف سے آئے ہیں جس نے مجھے پیدا کیا ہوا ہے، اگر یہ بھوک بھی اس نے دی ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہوا ہے۔ لہٰذا آپ ہر چیز جو اوپر سے آ رہی ہے آپ یہ سمجھتے ہو یہ میرے محبوب کا انعام ہے میرے لیے۔ تو جب خدا کو آپ محبت سمجھو گے تو اللہ کو آپ اپنا محبوب پاؤ گے، اور جو محبوب کے لیے آپ کا کرائیٹیریا ہوتا ہے وہی پھر خدا کے لیے آپ کا کرائیٹیریا ہوتا ہے، اور پھر یہ جو محبت ہے یہ پھر خدا کے آپ کو قریب کر دیتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس بندے کے پیر بن جاتا ہوں، میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی سماعتیں بن جاتا ہوں جس سے وہ سرگوشیاں بھی کرتا ہے اور سرگوشیوں کو سنتا بھی ہے، میں اس کا دماغ بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پھر انسان انسان نہیں رہتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میرا عشق بھی توں، میری جان بھی توں، میرا دین بھی توں، ایمان بھی توں، میں مکدی گل مکا دیواں، میرا دین بھی توں، ایمان بھی توں، کہ مطلب جو میں ہوں وہ میں نہیں ہوں، سب تو ہے، میرے دل دے حال دا محرم اے میرے رب، تو اندر تو ہے باہر تو ہے، دیکھوں جس ڈھب تو، کہ جس طرف بھی میں دیکھتا ہوں مجھے تیری ذات نظر آتی ہے۔ تو جب اللہ کے اندر آپ محبت کو پا لیتے ہو تو دنیا کے اندر جتنے بھی آپ کو غم ملتے ہیں، جتنے بھی آپ کو مصائب آتے ہیں، آپ اپنے محبوب کی طرف سے ملا ہوا تحفہ سمجھ کے اس کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
1: سر اس میں بلکہ میں ایک چیز ایڈ بھی کروں گا، ابھی آپ نے بات کی نا خوف اور ایک محبت،
2: بالکل
1: دیکھیں یہ تو ہمیں اسلامکلی طور پہ بھی ٹیچنگز ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ اب دیکھیں آپ کو کوئی چھوٹی سی خراش بھی آ جائے آپ کی ماں کس طرح تڑپ اٹھتی،
2: بلا شبہ،
1: اور وہ اس سے 70 ٹائمز زیادہ، تو کین یو ایون امیجن دیٹ؟
2: اب لگائیں صاحب، کیا ماں ماں کی محبت کو آپ کسی پیمانے پہ توڑ سکتے ہو؟ کبھی نہیں توڑ سکتے ہو.
1: اور سوچیں
2: اور جب آپ 70 ماؤں کی بات کرتے ہو. اچھا اب یہاں پہ نا ہمارے ساتھ بہت بڑا المیہ ہو گیا. ہمارے معاشرے کے اندر ایک طبقہ وہ پیدا ہو گیا جو علماء کا تھا, ایک طبقہ وہ پیدا ہو گیا جو صوفیاء کا,
1: ڈویژن ہو گئی.
2: اب کیا ہو گیا, شریعت نے ایک اپنا راستہ اپنا لیا, طریقت نے اپنا ایک راستہ اپنا لیا. حالانکہ اسلام کی منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو جس ٹریک پہ چلنا ہے, جس ریل کی پٹڑی پہ چلنا ہے, وہ دو پٹڑیوں پہ بیس کرتی ہے. ایک شریعت کی پٹڑی ہے, ایک طریقت کی پٹڑی ہے. طریقت وہ روحانیت کی دنیا ہے جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا تھا.
1: بالکل,
2: طریقت کا تعلق دل سے ہے, روح سے ہے. ایک شریعت ہے, ارکان اسلام جو ہے آپ اس کا نماز پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں. جو لاز ہیں, جتنی بھی فقہ ہے اسلام کی, وہ ساری شریعت ہے کہ یہ کرنا ہے, یہ آپ نے نہیں کرنا ہے. اور طریقت کی دنیا اور
1: جو ٹیچنگ ہے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے ساری ٹیچنگز دی
2: بلا شبہ.
1: تو اب
2: یہاں پہ جب آپ دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیتے ہو, وہاں پہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اہل شریعت جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں اہل طریقت کے اندر یہ جو چیزیں ہیں یہ خراب ہیں, اہل طریقت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو شریعت میں یہ چیزیں ہیں وہ خراب ہیں. حالانکہ اسلام کی منزل کو پانے کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام اگر ایک جسم ہے تو شریعت اس کا جسم ہے اور طریقت اس کی روح ہے.
1: اچھا, آپ کا کہنے کا مقصد میرے خیال یہاں پہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ وسیلہ کہ ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو سیڑھیاں
2: بالکل
1: اور جو آپ کو راستہ ایک اپنانا پڑتا ہے وہ ایک لنکیج ہے جس کے اوپر آپ آؤ گے, ایک وسیلہ ہے جس کو آپ اپناؤ گے تو تب آپ اسلام پہ جاؤ گے.
2: پھول ہے نا, پھول ایک نظر آ رہا ہے, ویزیبل ہے, وہ شریعت ہے. پھول کے اندر جو خوشبو ہے وہ اس کی طریقت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ پھول خوشبو کے بغیر اس کی کوئی اوقات ہے؟
1: بالکل بھی.
2: کیا صرف خوشبو نہ ہو اور پھول نہ ہو تو کیا آپ جمالیات کا جو آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. دونوں کو آپ ساتھ لے کے چلتے ہو. تو اس ناول کے اندر جو مختلف سٹوریز ہمیں پیرالل ساتھ چلتی ہیں, اس کے اندر وہ یہ رولز ہمیں کتاب بتاتی ہے. جو پہلا رول تھا وہ تھا خدا کے بارے میں آپ نے گمان جو رکھنا ہے وہ محبت کا رکھنا ہے, خوف کا گمان نہیں رکھنا. اب ہم آتے ہیں اس کے دوسرے رول کی طرف. یہ بڑا مزے کا اس کا رول ہے. اور یہ جو رول ہے نا, یہ ہے دل اور عقل کے بارے میں.
1: صحیح.
2: ہمارا جو مسئلہ ہے زندگی میں, بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دماغ کے فالوور ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی دماغ کی بات, دماغ صحیح فیصلے کرتا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں نہیں دماغ کے فیصلے کام نہیں کرتے ہیں, دل اصل میں صحیح فیصلے کرتا ہے. اب یہ جو کتاب ہے, یہ کتاب یہ کہتی ہے کیونکہ جو دل ہے یہ اللہ کا گھر ہے. مسجد ٹا دے, مندر ٹا دے, ٹا دے جو کچھ ٹہندا, پر کسی دا دل نہ ٹاویں, رب ہے دل وچ رہندا. اللہ نے بھی رہنے کے لیے جو چیز پسند کی ہے, اللہ نے بھی اگر انسان کے جسم میں جس کو اپنی رہائش گاہ بنانا چاہا ہے وہ مومن کا دل ہے, انسان کا دل ہے. تو جس میں خدا خود رہنا پسند کرتا ہے. اب دیکھو اس میں, اب دونوں میں بڑا فرق ہے. جو عقل ہوتی ہے یہ ہمیشہ ریشنل ہوتی ہے, یہ ہمیشہ لاجک کی بات کرے گی کہ میں آگ کے قریب جاؤں گا تو جل جاؤں گا. عشق کہتا ہے کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. ٹھیک ہے, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ آگ میں کود پڑتے ہیں, اور اگر عقل وہاں پہ سوچے گی تو وہ کیا کہے گی کہ آگ میں جاؤں گا تو میں جل جاؤں گا. تو عقل جو ہوتی ہے وہ فائدے اور نقصان سے ماورا ہو کر عمل کرتی ہے. جو دل ہوتا ہے, دل کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ نے زندگی کے اندر جو آپ کے کام ہیں اس کو آپ نے اپنے دل کو اپنا فالوور بنانا ہے. کتاب جو بتاتی ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں.
1: ٹھیک ہے, اس کو ہم اب کنٹینیو کریں گے. ہمیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. اب ہم اس رول کے اوپر تھے کہ دل کی دنیا ہوتی ہے اور دماغ کی بھی دنیا ہوتی ہے. مزید اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے, اس میں فرق بھی پوچھیں گے, اور کون سا راستہ جو ہے وہ اپنانا چاہیے, کس چیز کو فالو کرنا چاہیے, دل کی سننی چاہیے یا دماغ کی سننی چاہیے, یہ بھی ایک کوشچن ہے. اس کو ہم بریک کے بعد انشاءاللہ ڈسکس کریں گے سر عرفان علی فانی سے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے, سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا. وی بی رائٹ بیک.

0: Admissions open for Fall 2026. Create, communicate and inspire with Faculty of Media and Mass Communication, University of Central Punjab. We are offering MS Film and Digital Media, MS Advertising in PR, MPhil Media and Communication. We are also offering different scholarships for UCP alumni, 75% fee concession on 3.8 CGPA, 50% fee concession on 3.5 CGPA, 25% fee concession on 3.0 CGPA. Merit scholarships are also available. 75% fee concession on 3.8 CGPA, 50% fee concession on 3.6 CGPA, and 50% fee concession for teachers and media professionals. So what are you waiting for? Contact us at 080-000-827 or apply on admissions@ucp.edu.pk. Faculty of Media and Mass Communication, University of Central Punjab.
1: اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے. مفکر پاکستان ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کا نام تحریک آزادی کے رہنماؤں میں ہمیشہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا. آپ بیک وقت ایک عظیم شاعر، فلسفی اور سیاستدان تھے. بر صغیر جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کے اجتماعی شعور کی بیداری و تربیت، مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری تعمیر نو کے سلسلے میں ان کی خدمات ہماری ملی تاریخ کا روشن باب ہے. علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو بازار چوڑی گراں، محلہ کشمیریاں، ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. آپ کے اباؤ اجداد سپرو گوٹ کے کشمیری پنڈت تھے جو غالباً 17ویں عیسوی کے آخر میں ہلکا بغوش اسلام ہوئے، اور تقریباً 100 سال بعد علامہ محمد اقبال کے دادا شیخ محمد رفیق کشمیر سے ہجرت کر کے ضلع سیالکوٹ میں قیام پذیر ہوئے.

علامہ اقبال کے والد خیاطی کا کام کرتے تھے اور انہوں نے کسی مکتب میں تعلیم نہ پائی تھی، لیکن اصول کے پکے، اعلیٰ ظرف اور سادہ طبیعت تھی۔ تجارت پیشہ ہونے کے باوجود صوفیہ اور علماء کی مجالس میں بیٹھتے۔ ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے شریعت و طریقت، اسرار و رموز سے پوری طرح آگاہ تھے۔ صوفیہ کی صحبت نے ان میں حق شناسی کا ایسا جوہر پیدا کر دیا تھا کہ لوگ ان کو ان پڑھ فلسفی کہا کرتے تھے۔ شیخ نور محمد کا انتقال 1929 میں ہوا تھا۔ علامہ اقبال کی والدہ کا نام امام بی بی تھا، جنہوں نے صرف ناظرہ قرآن پاک پڑھا تھا۔ وہ اگرچہ ناخواندہ تھی، لیکن بڑی سمجھدار، معاملہ فہم اور متقی و پرہیزگار خاتون تھی۔

علامہ محمد اقبال کی ابتدائی تعلیم گھر اور مکتب میں ہوئی اور پھر اسکاچ مشن اسکول میں داخل ہوئے۔ علامہ اقبال بہت خوش قسمت تھے کہ ان کو مولوی میر حسن جیسے استاد میسر ہوئے، جو نہ صرف درس و تدریس میں اعلیٰ درجے کی مہارت رکھتے تھے بلکہ فارسی اور عربی زبان کے مایہ ناز عالم تھے۔ مولوی میر حسن کی شاگردی میں علامہ اقبال نے عربی اور فارسی میں دسترس حاصل کی۔ مولوی میر حسن کے مشورے پہ ہی آپ کو اسکاچ مشن اسکول میں داخل کروایا گیا، جہاں وہ خود بھی عربی اور فارسی کے تدریس کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ آپ نے اسی اسکول سے 1893 میں میٹرک اور 1895 میں ایف اے کا امتحان پاس کیا۔ زمانہ طالب علمی میں ہی علامہ اقبال نے مشاعروں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ مزید تعلیم کے لیے 1895 میں گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا اور 1897 میں بی اے اور 1899 میں ایم اے فلسفہ کی ڈگری حاصل کی۔ ان کی ابتدائی شاعری میں ایسی نظمیں ملتی ہیں جن میں وہ ایک پکے قوم پرست نظر آتے ہیں۔

تحقیق و تحریر سمیرہ سارہ الیاس، ہدایات ہنا ادیب، آواز قاسم بھٹی، پروڈکشن راشد منصور۔

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: Bilal said.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس،
1: مستی کے پاس،
0: صرف ایف ایم 92.6 یو سی بی کی دنیا.
2: Listen to me, baby. You know I'm always thinking about you. So why don't you just forget about everything and come on.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا.

www.musicfeed.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

0: when you are off.
1: Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.